0: večer. Popričamo u eteru o tome.
1: Evo nas, dobro večer, jel se čujemo?
0: Jel čujete me sad?
1: Samo trenutak.
0: Evo sad ćemo vidjeti. Halo, halo, jel se čujemo sada, dobro?
1: Ne, izgubili smo vezu,
0: dakle imamo jednu želju i isto tako, ali nismo uspjeli to pre...

0: Evo malo Zadra, a sada
1: pa Sanda Zadra, 9 sati 18 minuta. Mi smo već gotovo pola sata u razgovoru sa Josipom John Kovačevićem. Malo smo putovali po Americi, svjetskom prvenstvu, pa komparirali reprezentaciju, pa klubove. Sad smo prošetali kroz NPL i VPL, hrvatske klubove Melbournea i Geelonga. A sad na kraju, nakon juniora, ja bih ipak pitao što je s karijerom čovjeka koji je bio dugo u nogometu, pa onda je ipak malo roditelje zbrinjavao, pa sad je opet slobodan. Nema više tate i mame, jel tako?
2: Da, da, da. Mogu reći da zadnje 3-4 godine je bilo malo teško. Tata je obolio. Mislim, onda sam ja bio kao njegov onaj, kako bi tio reći, kera. Isto tako je mama je sad umrla prije Božića, onda nisam mogao baš se
1: posvetiti
2: u nogometu, ali puno sam gledao i pratio i bilo je drago, i pokojni stari je mogao gledati sve na internetu, kad nije već mogao ići na utakmice, onda uvijek je mogao kod kuće na internetu.
1: Već kad smo kod tate, on je volio slušati ovaj program.
2: Ovo, pokojni mama i tata su svaku nedlju večera, kava, čaj i u 8 sati
1: idemo sa triple zedom.
2: Da, da, da. Iako je bila utakmica nekad na televiziju, da, I-League, da, da, to se smanjilo, ali se slušalo radio, hrvatski radio. Da. Da, da.
1: Dobro, sad kad si nekako odradio za roditelje, kad si malo slobodniji, imali nekih planova?
2: Da, da, možda bi sad nagodno opet se uključio malo u nogometu.